Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.